Kodon e ya ya teina ni kitishni do lel a te da isan al tsa igi. Edishni ni ki e ya Darnell J. Maria jo e e yan le tra nazna le a je biya don e da inni shi gi e kodon da inni shi gi bigitin shi I akon kodon e ya ta al tsa so e ya hanne ni kitish jane ishle do lel. Nihil bahoz o dod a kodo e ya ba na hash nehdi a tiin koon hi da n tiin go o hat a beis o babja a da lia I gi e bida te jnish do lil a I da e laho e ya bin da jnish di tzitna da jo jn le Mountain View de I kwa e nihil bahoz o e ya a kwa e ya hash da na lia a ro n da koon a tín bácó bêist a na ahagí guardrails dill na nígi jo eidó eill a dó e benda eisnes a codi dy cwigo si e ia a tín nígi benna dat eisnes la a co ajan dal na sígi e ia llawo ceidó leill di ein le Arizona deigo a deigo Linnea Corporation bydd I'n no, e, jo e e ia codo e ia yn dal yn eisiau co. Di lla yn dal yn eisiau ein zyn la a co. Di I ti ni gi a jy lla do e ia yn deis yn eisiau so e ia co jy ein cha a ad e le co e am sydd yn neu ceo not yn ni gi. E ti'n bynda yn eisiau gi e operators I llyne. Aron da labors. Aron da concrete finishers I llno jo e e ia byn ien allsos yn dao nill do leilla di agen deisyn ys nosyn go ac o di allsos application agen nasyn ys do leilla so deisos nosyn go go e ia an le Mountain View de a kwa e di tra nasyn lybelchus a do na wachy da inni shigi Rhema Navajo 638 administration Aja e ya di nalsos yn daha llach do leill do. Da cwy e ya na daha jach do leill da. Di aja da inna shigi 638 e ya do. E kon na nish yin da

Ashd a nod na et ehegi eid aad a nachi yo hijdo nilta nila. Ado lako eya ba ko hin zinigi. E di nihigango ne. Aja e ado lako natural gas. Johat o eya be da at esigi da charcoal be. Dit lida be da at esigi da propane be da at es. Chidibit ko da be. Aja eya ado le de jihigi e hawango ne do chajol eida. Do chida nada pasko neta nepal biyo ne camper da biyo ne e do cho eida. En la ojigo e chada e. Di e ya tesan bit akin de dia do lelch e sole be. Be zilt e sigi do da le do da at inigi ya ha I jol jo e do halchin da do do id eida. Is it a do hot na hwe na ni dolt e god et a yu hat chahanez gagoda. A chodo lil hat chato hwi na go chwll na hwni yil o chodo lil. A hot e go et a chwz ni dzi go. E tskin llon lat oj go. Nilch e yad e higi bil e dzi dzi bin ye a jod oj go tish do lwol. A do t atzen zene. T atzen zanod a a jid a chwllch a chodo lil o t e. Deed o'r cwm be ydw i'n gwneud zyn do lill, byn i'n hynny'n gilch yn a do lill.

0: Ei, dei adre hwn sôna da un o'r tân di Cheryl Wright, wel ie dwi'n na dyn sy'n byd al dwi'n ei bebyl a oedd gen at eid ydw yn gwrs o'r cill.
1: To you 49ers out there, this is to you.